yo, mara ye kala kala si ba su mo ma ja pa ron te ti pa sana o wa ye ko lo ba ni da.